0: 我们现在已经到达了，我们要赶紧离开。
1: 胡总，快去通知龙哥，后山的通道已经打开，让他们快撤。好，
2: 小蜜蜂。
3: 左側は攻撃された。裏の副作部隊は敵に突破された。
4: 命令せよ。部隊を三つに分け、一部左を攻撃しとろ。その他は、チーパンシャンを包囲しろ火力を集中する。チーパンシャンを全滅するのだ。
3: はい。

0: 请问电话卡在哪里办？
1: 为什么要办电话卡？
0: 你出国了耶，不办卡怎么上网？
1: 我有十几笔国漫流量包。哇哦！因为我是全球通用户啊。
2: 全球通专属国漫包权益，出境流量安心享，转赠亲友轻松用。
0: 喂，等等我，我手机没网。喂，
2: 上中国移动 APP 搜索全球通领域，领取全球通专属权益。
3: 家姑爷找着了，
4: 在哪儿啊？
5: 在城外，不过受伤了，急需药品治疗。
4: 药店有没有啊？
5: 只有小日本的医院有。
6: 小日本的医院，
7: 那防卫严不严呢？
8: 戒备森严。
4: 那怎么办呢？
5: 讲。
4: 好，这事儿你得带着我去，我早就看他妈小日本不顺眼了。
9: 太好了，
4: 老三。你说怎么打？
5: 能不打就不打。
4: 不打。
5: 这次主要是拿药救人，如果把事情惹大了，耽误了救人就麻烦了。
4: 那咱就上小日本的医院去抢药，不，去拿药去。
10: 最近新しい証人来るのだ。
11: 今病院は余計のベッドは足りない。これ以上証人が来た、もう廊下に寝るしかない。
10: これはしょうがない。上の命令だ。やるしかないのだ。
11: 今回石原長官は人を連れて地盤山を占領したが、だけど損失も大きい。
10: そうだよね。たくさんの兵士が亡くなったが、あの崇拝論を逮捕できなかった。
11: 石原閣下は他の命令あるか。
10: 薬品をちゃんと管理せよと言った。あいつらも薬品が必要と思う。もういい。
11: はい。
5: 从现在开始，你不要再说话了。

0: ここは立ち入り禁止。
1: 医者だ。薬を取りんだ。
0: 院長の命令。強化はないと誰でも入り禁止。
1: 強化がいるんだ。その薬を必要だ。まさかお前のような帝国軍人をこのままに見殺す気が。
0: すみません。
2: ガンダム。

0: 敵は城外方面逃走中、どうかご指示を。
1: 部隊諸君、全力を追え。一人も逃がさないのだ。
2: はい。
1: あと、どうしても城下に行かさないのだ。
2: はい。

0: 大丈夫ですか。
1: この品どもめ、頭おかしいか。
0: 私たちはまだ追いますか。
1: このバカ品どもめ、こんなに失敗でくれた。もはや遠くに逃げたんだ。こんなに大きいのやばて、どうやって運んだ。
0: はい、
1: 引け
0: 引け。

0: 豊原殿は全ての上幹部へ急逝した。何ぞろ将軍の指名して次第です。
1: 豊原家がありがとうございます。
0: 新居に着いてからしばらく牢屋に入り込む。豊原殿の伝言だ。安心して機会を待つ。
1: 日本本堂に帰らせないなら何にされてもいいんだ。
0: 失礼いたします。入れ。石原殿、すべてのものが私が保管します。どうぞ。

0: イプ隊は愛国軍に引き回されました。
1: かか、朱家镇の総員部隊は苏海龙に引き回され。
2: かか、李兆勋の部隊は増援と合流しました。もう反映に向かってる。
3: バカ！今回は何としても第三道全滅しろ。
4: はい。

0: らっしゃい。
1: あ、どうも。
0: 君とまた会ったね。座って、座って。
1: はい。
0: 下がれ。座って、石原君。牢屋にいるこの間、随分勉強になりましたね。
1: はい、カカ。本来、死ぬ覚悟を持って天皇に謝罪するのだ。でも牢屋にいるこの間、私分かった。このまま恥を持って死ぬより、この石原立ち直って敵と勝負すんだ。
0: よし、石原君がまた戦う意志がある。
1: はい。
0: 一回の失敗は大したもんじゃない。それに、お前の失敗は負担も責任があるのだ。
1: はい。カカ、今何をしているんですか。
0: うん。はい。これから転勤するので

0: 豊原さんと私、お前のこと認めてるんだ。ちゃんと頑張れよ。
1: はい。
0: 遠慮はいらん。石原君、今度また帝国に銃をつく倍以上の努力を出してほしいんです。これも頑張れよ。
1: はい。
0: 仕事のこと、仲間が協力するから。とても強い部門だ。ちゃんと利用してくれよ。さて、帝国は中国ますます占領している。通常の戦争ではもう帝国が満足できない。だから我ら新しい武器を必要だ。そのために関東軍第100部隊を成立した。研究が深くなって国内有名な科学者も100くらいに集まってくるんだろう。我らトムカの任務は彼らの身分を隠し安全を守り、いい研究環境を作るのだ。
1: はい。カカ、この任務難しいか。でも信じて絶対完成する。
0: 君の能力を信じている。
1: どうも。

0: した君のいい知らせを待ってるぞ。
1: これから軍事会を参加するね。気をつけ。座れ。諸君、まずみんなに紹介します。これはあなたの友果将軍石原です。
2: 皆様よろしく。
1: 始めよう。諸君、皆さんが見たのは帝国の一角の誇りの大宮一郎です。近いうちに本島から新京に来る第100部隊に出在する。次の段階で我らの任務は全力で彼の安全を守ることだ。彼の研究成果がもう東北三省で広く運用されました。彼の参加は第100部隊に通して重要なのだ。これからの行動計画は石原長官に指揮することになった。
2: 私は皆様と一緒に団結したい。共に帝国のために頑張りたい。
1: はい、終わり。

0: 加賀。
1: 素晴らしい。
0: 違うようち、吉光という正代が新居に過ごそうだ。我が国の東北で使った生物武器を調べに来たです。
1: 吉光。
0: はい。そして翔というの共産国際の人が我が国内部に隠れた。
1: 誰が知ってるか。
0: 奴らは単線連絡ですので情報を得るのが難しい。
1: 分かった。科学ラベル、今回君はよくやりました。隠れ続けろ。さらに老いの吉光と翔の情報を掴んでくれるんだ。
0: ありがとうございます。
1: よし、手令を整理して事務所に届け。早くやってくれ。

0: 系咧。
1: 你查了多吗？
0: 爷、yeah. ，
1: 昨后你有了头，苏海龙墨，心头你自己疼。
0: 来自了我南京的。
1: 是哪里？苏海龙头，女一人。
0: 看是自己。
1: 多诺，逮捕しないか。
0: 小娃，不够干的。
1: わかりました。蘇海龍を通して、やつを掴むのだ。
0: そうだ。蘇海龍を利用して、このスパイを取り出すだ。
1: だが、単線連絡ですので、カカコラも情報を得なかった。
0: 焦んない。

0: 啊，whisky 一杯。嗯，お前も酒がない。お前、whisky もう一杯。
1: はい。ありがとうございます。
0: ああ、いつここに来た？
1: 最近。
0: ここに長くいると帰りたくなる。
1: 飲みすぎね。

ゾ軍、遠慮はしなくていいんだ。みんなは帝国の勇士だ。今日ここで集まり、これから合作するんだ。皆さん楽しめるように。

0: お脈か。まもなく進行に入ります。
1: 問題はなさそうです。
2: 雇用時期こそ油断するな。
0: はい。お前ら、障害物を運べ。
3: はい。
0: 宮閣を守れ。残り5人、次で来い。早く。

0: 殿、問原殿は追求したら。
1: 大宮一郎すでに死んだ。他何やっても意味ないのだ。今一番大事なのはワクチンを探し出すのだ。
0: はい。
1: 現場は何か手がかりあるか。
0: ないです。殿、これは将の仕業か。もし将は若君の構想に隠れとするなら情報を知る可能性が高いです。
1: 中村君、この将はすでに若君の内部に潜入した。簡単にバレるような真似しないのだ。そして今回団体作戦だ。これから見ると安じゃない。多分容疑者は
0: 誰？
1: 不幸者だ。
0: 国名だ。
1: 中村君、大宮一郎のワクチンは我が帝国の発展にはとても重要なのだ。だから速やかに調査して、共産党、復興者、共産国際、統一人、そして我が国内部の全ての人なんだ。急いでワクチンを取り戻すのだ。
0: わかりました。カカ、ソハイロンたちがさっきは我々の金庫から情報を盗んだので、だから奴らは今夜が行動するかも。
1: 園外では何か怪しいものいたか？
0: ないです。
1: 今回の行動は勝敗論を利用して将を見つける。将はまだ出てきてない。だから勝敗論をもうちょっと活かしましょう。
0: そういうことっすか。勝敗論にはしてもカカ、正確の機会をつかむのだ。
1: お前、機会を見つけて吉光らを消滅すんだ。
0: 了解です。
2: 我们的任务完成得十分的成功。我已经将大宫一郎随身携带的重要文件进行了拍照，虽然没有疫苗和配方，但是这栋建筑物十分的可疑。我相信疫苗和配方应该就在这栋建筑物的某一个地方。
3: 哇，太好了太好了，姑爷太厉害了。
4: 格格，还是你厉害，跟姑爷去那么危险的地方都能把东西拿出来。
2: 那事不宜迟，今天晚上咱们就行动。
5: 好。
6: 我干什么呀？
4: 对呀，姑爷，咱们干啥呀？
2: 今天晚上的行动人多容易引起注意，你们就待着吧。
6: 上次去酒店也是大家一起去的呀。
2: 这是同一个任务，你们已经为此次任务做了很大的贡献。剩下的事儿交给我们。
6: 可是，
2: 没什么可是，你还想不想回棋盘山了？
6: 好吧，听你的。

0: ここ、早くしろ。
1: カカ。各ともに連絡しろ。任務失敗した。今全員を起こせ。ソハイロンを捕まえ。
0: よし。できたら事務所に送れ。

0: 海外に。
1: 殿、高橋龍一は殺され、これは報告書です。
2: ただ二人だけで我が軍の軍艦を殺すなんて。
1: そうだ殿、その中の一人が

0: 経過があります。
1: おお、前回の行動、スーハイロンの部下の傷も足だよね。
0: はい、
1: 奴らの仕業なんだ。トーム管理伝令、調査続けろ。
0: 了解です。

0: 社長、
1: ここでは遠慮すんのか。
0: 兄さん、
1: 座って。どうだ、ここの生活慣れたか。
0: ここの土が広くて、もし帝国領土になれるとは、コートはのしけ続けて提供することはできる。早く任務をくだせよ。今の状態はすまないよ。
1: 暇を読んだら必ず任務がある。今は玉川一つの情報がある。それは苏海龙隊員の陳尿と釜山、奴らは倉庫の中にいる。だが苏海龙はずっと見つからないんだ。苏海龙を掴むために陳尿と釜山に手を出せない。現在お前の任務は、あいつらを近づいて友達になり、そして苏海龙の行方と情報を手に入れたら俺に教えろ。あいつらを全員消滅する。
0: 大丈夫です。
1: 安全第一だ。
0: ご安心ください。

0: もしもし、直ちにタフヤの資料と彼国内の通信記録を持ってこい。早くしろ。
1: 報告。入れ。殿、さっき王人賞は殺されました。そして我らの経費も騙された。殿、銀行の借金の話、虚偽騙したのは領事館の軍人だ。調べたらこの人はないです。
0: 中村君、いい知らせないのか。
1: そしてもう一つは、お宮さんの死と、ワクチンの行方は新たな発見があった。トムカの情報によると、彼はアッタナ、ラウダーという人に殺されました。奴らはお宮を殺した後、ワクチンを持っていた。ラウダー。
0: こいつは誰だ。奴
1: の名は張天宇です。不幸者の一員だ。ただしワクチンを奪ってからまだ他人に奪われた。だからワクチンの名声表は刘掌柜の手の中。刘掌柜、奴
0: はソハイロンと関係あるか。
1: 今から見ると全く関係ないです。奴はワクチンを奪うの本来の目的は信教の司会

0: パで高く売ろうとしてるんだ。そしてカカ、ワクチンの名声表は新疆の近い市場で相当高い。
1: 張天宇の手がかりあるか。

0: 这么快就弄到这么多？一切的行动都是苏海龙完成的。哎呀，这个苏海龙，这整个就是个魔术师啊！一说变就变出这么多黄金，看来再困难的任务在他那儿，这简直就是易如反掌了。
1: 极光，他当之无愧。哎，
0: 这虎头蚁鸟的情报，那也是指日可待了。
1: 曾氏父子的情况查得怎么样了？
0: 已经有结果了。府上指使他用来掩饰自己身份的一个幌子，他其实是国民党复兴社的新京站的站长。
1: 那曾孝明呢？
0: 复兴社的特工。
1: 要不要通知海龙他们赶快撤出来？
0: 我会通知他的。至于撤不撤出来？
2: 苏海龙会自己决定的，眼下尽快将这笔经费转移出去。这个你放心，交给我了。最近が忙しくて渡辺さんと久しぶりの酒だ。そうだよ。共産党一人でチラチラだった。そうだ。竹谷君何年間か。
3: 家族から何の手紙もないのか。あれ、私を疑うか。いや、誤解すんなよ。石原長官は参謀部の通信状況を調べるとき気がついたです。
2: 行ったことないのに、なぜ私を疑う。
3: うん、裏でお前のこと調べてるよ。<笑>
2: もうどうでもいいんだよ。酒飲もうぜ。
3: 飲もう。
2: 石原長官最近緊張しすぎるんだ。うん、最近不安定なので、そのような疑問は理解はできる。
3: そうか。あ、ワクチンの明細表を見つかったと聞いた。見つかった。お手に入ったなのか。
2: まだだ。情報によると、劉掌柜という人のところだ。どちらの人か。
3: 副公社の一員だ。ワクチンを奪ってから売ろうと思ってた。いい東京だ。我らのものを奪うなんて。
2: 竹谷君安心して。石原閣下はもう人を出してワクチンを取り戻してる。
3: ああ、そうだ。あのスーハロンはどうだ。ワンジン君があいつに殺されたか。
2: 多分そうと思う。でも奴らはもうこれまでだ。 奴の部下はすでにバレた。あいつら全員いずれ捕らえる。奴の部下は父さん陳尿は今新京駅の貨物倉庫にいる。石原閣下は二人の特務を出した。近いうちに私たちは休められるのだ。そうだ。さあ乾杯乾杯。
3: 竹谷君、先に失礼。石原加賀のことは気にしないでくれ。うん、大丈夫大丈夫だ。帝国への中心は知ってるだろう。
2: 今日はお前のゴリだ。<笑><笑>よし、
3: 先に。
2: うん、どうぞ。
3: 渡辺君、ごゆっくり。
2: 会計だ。
3: 釣りいらない。<笑>

0: ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめ 裏切った。
1: 伊藤少佐、今回は自分の油断でした。八郎軍の連絡係は我らの手に、必ず助けに戻ってきます。この機会を自分にください。
2: 償いの方法を考えろ。

0: やつに吐かせる方法を考えついたかもしれんぞ。
1: 伊藤少佐、おっしゃってるのはもしかして、あの…
0: 宮田君、できれば次から私が言う前に解決策を出してくれないか。オウムみたいに余計な言葉ばっかり並べるんじゃないんだぞ。いいな。

0: 现在说，看见没？看见了。
1: 你说他磨车扔的这个，会不会是许明啊？
2: 不管他是不是许明，咱们要盯紧点。
3: 伊藤少佐，许明は頑固なやつで、明日も同じようなら、もしも
4: 視野が運命を決める。貴様のような下級武士には永遠にわからん。ネル君、明日貴様に見せてやろう。どのように心を攻めるのか。

0: お前の任務を教えてくれ。
1: 你的任务是什么？
0: 話ではどんな刑罰も君には効かないそうだ。感心するよ。まさに。
1: 我听说任何刑法对你都没有用。我敬重你，你是条汉子。
0: だが君にはこの中に仲間がいるはずだ。
1: 我相信你的同伙一定就在这些人里。
2: 和他们没有关系。
3: 関係ないと言ってます。
0: あ？いや。非常に関係がある。君ら八郎軍は民衆たちを自分の親兄弟だといつも言ってる。そうじゃない？そうだったよな。
1: 听说你会把这些人称为你们的亲人和父母。
4: 畜生！你们这帮畜生！放开他！他跟我没有关系，放开他！
1: 如果你说，就会放。说吧。
4: 你们这帮狼心狗肺的青年人，根本都不在乎生命，根本都在尊重生命。
3: 命の尊さ分かってないと言ってます。
0: あ？それはそれは、どうも。ここには君の親兄弟がいっぱいいるわけだ。一日おきに一人を殺していこう。それは君が吐くまで続く。
1: 非常感謝你教我如何来尊重生命。但是你不要忘记，你还有你的亲人、父母和兄弟。从现在开始，只要你不说，我每隔一天就杀死一个人。一天杀死一个人，很大的代价。好好想一想。

0: 情况里面，小鬼都很多，许云同志被关押在矿井里面，而且地势很复杂，大家都想想，有什么好办法没有？
1: 这情况已经难出，关键是怎么脱身。
2: 这还不好办，咱就偷偷的去，争取不被发现不就行吗？你能不说废话吗？行了，都得想想主意吧。
3: 凛ちゃんの8度特別行動小隊が住民を救出に来る。いいか、命令に従え。今日の夜に綺麗な待ち伏せ線を展開するぞ。門を開けて中に入らせる。第二小隊、庭の周囲で待ち伏せ展開だ。第一小隊、拠点の対面の山で待ち伏せを展開する。分かったか？
4: はい。
3: 王さん、はい、你的人负责策应，随时准备战斗。
5: 好。
3: 高啊，这有
6: 空城计，有。
3: 全員聞け。銃で合図する。今日の夜、何が何でも凛ちゃんの8度特別行動小隊をここで全滅させろ。
6: はい。

0: せろ。
1: はい。
0: 昨晩銀行に十数人の発露が出入りしていた。宮田、中国のことわざで腐った泥は塀に乗らんというが貴様のことだ。貴様さえしっかりしていたら銀行は趣味のことでこんなに苦労する必要はないだろう。
1: 伊藤少佐、全ては自分の責任です。
0: 入れ。
2: 太君、刘大麻子出事儿，他不仅通过韩方跑了八路，还说不愿做汉奸，这不明摆着和谭军作对吗？
0: バカバカ！
1: 伊藤少佐、あの刘大麻子消滅させてください。保護します。入れ。刘大麻子が会いたいと言ってます。
2: いい度胸だな、カカ。
1: すぐ殺しましょう。

0: リョウさん、もしお前が八夜とつながっていることが本当ならば、お前の村は全部さら地にしてやる。村民は皆殺しだからな。
1: 太君说了，要是你私通八路的话，杀你全家。放心，
0: 行きな。
1: はい。爹，咱们走。
2: Ha ha ha.

0: 伊藤少佐、市民は重傷で、あの出血量は、彼は
1: こいつをおびき寄せる餌だ。八郎君はきっと諦めない。機会を逃すな。殲滅させろ。
0: はい。

諦めの悪い連中だ。くれぐれも気をつけろ。お前たちの任務は日本の番だ。何百もの労働者だ。八路が何かの動きを見せ、銀行の

0: 宮田君、貴様は戦闘の指揮に全く向いてない。すぐに後方に回すから分艦になるんだ。受け取れ。貴様には今回の失敗全責任を負う。
1: 伊藤少佐、これは自分の責任です。
0: 家来でもたかが下級武士だ。すがりつくしか能がない。
1: 伊藤少佐、どうか関係に免じて
2: 出ていけ。

0: 久しぶりだな、高原さん。よくいらっしゃいました。
1: 高原君、今から僕は貴様の職場となる。何か不足があれば遠慮なく言ってくれ。なるべく用意させよう。
0: 伊藤少佐、ありがとうございます。前線と比べたらここは天国ですよ。今回来たのは仕事の協力のためです。贅沢をしに来たわけではありません。
1: 大日本帝国に尽くしたまえ。宮田君、今からここは高原君に受け渡すことと。
0: はい。
1: 引き継ぎの作業をしたまえ。
2: 高原さん、ご苦労様です。とりあえずこちらの状況を紹介します。実は
0: 宮田君、君は後方支援に回ったが、帝国軍に欠かせない優秀な軍人であることは変わらない。これからは心機一転の気持ちで、我々帝国軍の臨場での戦略的展開に全力で協力してもらおう。
2: ありがとうございます。必要ならおっしゃってください。
0: とりあえず出て行け。はい。もたもたするな、出てけ。

0: タガハル君、盗賊ではないですか？なぜ急にリンチへ来ました？
1: 河本司令官、知ってるか？林城のことが心配で、この俺に伊藤少佐の協力を命じたんだ。
0: 就心しましたね。どうぞよろしくお願いします。
2: 本门郡长官派他来协助伊藤少佐。
3: 哎呀，我们家有你这个靠山，以后就不会受窝囊气了。
0: あなたが後ろの盾に入れれば、もうバカにされないと言いました。
1: 王様、今まで大日本帝国に協力をした時、嫌な思いを。
0: いやいや、ねえ、タガハル君でさ。
1: ならいい、ならいい。
0: 一緒に富士山の桜の花見をしたこと覚えてますか？今思い出して、まるで昨日のことのようだな。一緒に歌ったり、一緒に飲んだり、
2: 今日も飲みましょう。
1: 当たり前だろう。だが思い出は美しいばかりじゃない。君は確か帰国する前にこう言った。もし俺たちが戦場であったら。
0: いや、それ、いやいやいや。
1: 重要なのは言ったかどうかじゃない。重要なのは君がしっかりと自玉を見極めたこと。俺たちと君たちの差がよく分かっただろう。
0: そうそうそうそう。今私たちだけです。私たち。
1: 乾杯。王さん、今日は酒だけを飲みに来たわけじゃない。君に林城の状況をいろいろ紹介してほしいんだ。
0: おお、なるほど。 はい。
4: 小小、
5: 哎、
4: 把桌子搬过来。
5: 好，谢谢哥。
6: 哎，来。
5: 好。
6: 哎，政委。
5: 政委，
6: 怎么样？
4: 我们已经检查过了，一切安全。
6: 大家先休整一下，一会儿开个会，商量下一步的计划。
5: 好。哎，等等，
6: 东西干了。架，可别怪老子子弹不长眼。
7: 别说你，哎呀，大兄弟，
8: 你这是打哪儿来呀？啊，
7: 路过，
6: 来看看。咋的？不欢迎啊？
7: 哎呦，说啥呢？咱俩是亲兄弟，我的寨子就是你的寨子，想啥时候来啥时候来。
6: 我说的话还算数，这钱我给你带了。
7: 哎呀，兄弟，你咋还当真了呢？说啥我也是中国人，对吧？给八路干点事儿那是应该的，对吧？
6: 哎呀，你这让哥多不好意思啊！可我听说还拿了小鬼子的钱。
7: 不，兄弟，这是哪儿的话？这肯定是有人给我身上泼脏水，我怎么可以拿小鬼子？

0: 用中国教材。反抗出版法，恢复出版自由，言论自由。
1: 老爷，能不能借我两本书看啊？
2: 等书完了自个儿挑。
1: 谢谢。
3: 刑侦队长，不好了，出事了！刑侦队长，出事了！
4: 什么话？不就是几个学生闹事吗？
3: 哎呀，队长，您不知道啊，那帮学生都疯了，拦都拦不住啊！
4: 拦不住就打，打不服就抓。为什么要在南蛮地区采取高压政策？就是要杜绝这种反日情绪。
3: 是，那我这就去。
5: 隊長，生徒たちの行動だけでこんな騒ぎになるか？
4: これは全国外の学生運動、影響が大きい、人は多い、政局は実に悪い、油断はダメだ。特には我々の南蛮地域でさらに拡大するはダメだ。
5: 隊長、愚かですか？理解できません。
4: この大きな行動、人全部共産党の計画だ。もし奴らが後ろで動けないなら、ただ学生でできるんだよ。この若者たち、もしちょうど苦労させないなら、きっと大裁きをする。
5: 大将の意味は、この行動を使って撤退的に貧道の地下道を消滅する。
4: 地下道だけじゃない。まだだ。

0: 嗯。嗨，
1: 大将，皇局長はある生徒たちを捕まった。こいつらは観光好きで、知られてもまた集まった。おそらく今、警察たちはもう持ちこたえない。
0: 憲兵隊に命令、警察に協力し、すべての疑い者を全部捕まえ。多いほどがいい、現場上皇は冷え屈しろ。人を閉じためなど、憲兵隊をそこから引くだ。分かったか？
1: 隊長。

0: 学生はどのくらいだ。
1: 隊長、学生は全部で23人、一部は重傷で気絶。
0: 情報をばらせ。今日が捕まえた者は全部を共産党として処分する。明日銃殺する。
1: 隊長、ここで死後する？
0: いや、大会を引く。奴らを知らせる。従う者は全部縁だ。奴らは不服でも呼ぶんでも結構。共産党に入るのは許さ。
1: はい。
2: 看来青川这次是要来真的了。
3: 已经枪决了好多老师，现在也抓了好多学生，现在大马路上全都是死人。
2: 这次这些学生怕是出不来了。他们还挺着共产党的罪名。
4: 不行，我们必须要救
5: 书记。那我现在就去把4号和5号叫回来。